0: deschide cerul într-o zi. Îl vei vedea pe blândul miel, judecător.
1: Vă salut! Sunt Gabriel Gorcea și vă invit să ascultați Radio Levi, un radio pentru sufletul tău.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Un miracol pe zi.
1: Legea Domnului să fie plăcerea ta. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Plăcerea are în mintea noastră o conotație negativă. O asociem cu păcatul și cu pornirile naturii decăzute. Dar lucrurile nu stau chiar așa. Dumnezeu este Cel care ne-a oferit senzorii care detectează plăcerea. El ne-a făcut să receptăm plăcerea fizică, emoțională și chiar spirituală. Când papilele tale gustative strivesc un fruct aromat, când ochii tăi privesc cu încântare un apus de soare, când îmbrățișarea celor dragi te umple de bucurie, plăcerea pe care o simți este un dar de la Dumnezeu. Lumea oferă plăceri care strivesc identitatea ta. Când plăcerea te invită să încalci integritatea și demnitatea pe care ți-a conferit-o Dumnezeu, plăcerea aceasta este otrăvită. Diavolul insinuează că Dumnezeu este dușmanul plăcerii și că urmarea lui este plictisitoare și lipsită de plăcere. Fals! Biblia spune: îmi vei arăta cărarea vieții, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Psalmul 16, versetul 11. Plăcerea pe care o conferă Dumnezeu este veșnică, deplină, inimaginabilă, greu de descris, adâncă, completă, fără umbre de regret. Cea pe care o oferă lumea este de o clipă și este urmată de amărăciune, de rușine, de tristețe. Poți cunoaște fericirea și adevărata plăcere și satisfacție atunci când te focalizezi pe ceea ce spune Dumnezeu. Descoperirea și înțelegerea cuvintelor lui Dumnezeu produc o bucurie interioară care nu poate fi reprodusă în niciun alt context. Poți găsi plăcerea în legea Domnului, în cuvântul Său. În această zi, lasă-L pe Dumnezeu să se apropie de tine și să te umple cu bucuria și prezența Lui, gustă pacea Lui și așează zâmbetul Său pe fața ta. Mă rog ca plăcerea Domnului să te hrănească astăzi. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Nădăjduiește în Domnul. Fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

De multe ori nu auzim răspunsul lui Dumnezeu, datorită zgomotului produs de repetarea întrebărilor noastre.

Oamenii se înalță când sunt animați de idealuri înalte, când privesc orizonturi largi. Sacrificiul de sine nu este greu dacă ești animat de un mare țel, spunea Alexis Carré. Lumea în care trăim ne obișnuiește cu scopuri mărunte și imediate. Totul pare a fi instant și concentrat aproape exclusiv asupra satisfacerii nevoilor. Suntem seduși să devenim altceva decât a intenționat Dumnezeu pentru om. Reprezentăm o valoare atâta timp cât întreținem mașinăria consumistă sau când suntem predispuși la manipulare. În rest, potentații lumii își văd liniștiți de ale lor, lăsându-ne pe toți ceilalți în uitare. Așa stând lucrurile, dragii mei, de ce nu am privit spre alte orizonturi? De ce nu ne-am cultivat un stil de gândire mereu deasupra lucrurilor care ni se furnizează? Iar dacă ar fi să căutăm cea mai înaltă boltă, aceea nu poate fi alta decât a credinței. E suficientă să ne țină mintea trează toată viața, dar să ne și determine la o viață demnă, la o viață morală. Fixat dincolo de propria noastră existență, acest cel suprem se va contopi cu cele mai adânci dorințe ale noastre. În fond, ne vom familiariza cu cerul încă de aici, de pe pământ, cu viața de dincolo, încă din viața de dincoace.

0: aici.
1: Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Sunt Marcel Șaitiș, pastor misionar în Madagascar. De la marginile Africii ascultăm Radio Levi, pentru că ne încurajează și ne trezește sufletul pentru Dumnezeu. Ascultă și tu Radio Levi.

Psalmul 136. Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Dumnezeul Dumnezeilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Lăudați pe Domnul Domnilor, căci în veac ține îndurarea Lui. Pe Cel ce singur face minuni mari,

căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce a făcut cerurile cu pricepere, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce a întins pământul pe ape, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce a făcut luminători mari, căci în veac ține îndurarea lui. Soarele, ca să stăpânească ziua, căci în veac ține îndurarea lui. Luna și stelele, ca să stăpânească noaptea, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce a lovit pe egipteni, în întâilor născuți, căci în veac ține îndurarea lui. Și a scos pe Israel din mijlocul lor, căci în veac ține îndurarea lui. Cu mână tare și cu braț întins, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce a tăiat în două Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea lui. Care a trecut pe Israel prin mijlocul ei, căci în veac ține îndurarea lui. Și a aruncat pe Faraon și oștirea lui în Marea Roșie, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce a călăuzit pe poporul său în pustie, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce a lovit împărați mari, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce a ucis împărați puternici, căci în veac ține îndurarea lui. Pe Sihon, împăratul amoriților, căci în veac ține îndurarea lui. Și pe Og, împăratul Basanului, căci în veac ține îndurarea lui. Și le-a dat țara de moștenire, căci în veac ține îndurarea lui. De moștenire robului său Israel, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce și-a adus aminte de noi când eram smeriți, căci în veac ține îndurarea lui. Și ne-a izbăvit de asupritorii noștri, căci în veac ține îndurarea lui. Pe cel ce dă hrană oricărei făpturi, căci în veac ține îndurarea lui. Lăudați pe Dumnezeul cerurilor, căci în veac ține îndurarea lui.

0: vrem să fim ca tine.
1: Nădăjduiește în Domnul. Fii tare. Îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 27.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Binecuvântat în Hristos. Da, El a binecuvântat și eu nu pot întoarce. Numeri, capitolul 23, versetul 20. Iudeii au ocupat țara promisă și au intrat în stăpânirea ei, cucerind cetate după cetate. Când s-au apropiat de Moab, Balac, împăratul Moabului, a vrut să plătească un ghicitor pe nume Balaam să rostească un blestem peste armatele iudeilor care se apropiau. În timp ce stătea pe vârful unui munte și se uita spre tabăra iudeilor, Balac se aștepta să audă blestemele curgând din gura lui Balaam. În schimb, a venit binecuvântarea. Când l-a întrebat pe Balaam de ce, acesta a explicat, și citez versetele 20 și 21 din numărul 23, iată că am primit poruncă să binecuvântez. Da, El a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeul lui este cu el. Am încheiat citatul. Oare s-a întâmplat așa pentru că nu exista fără de lege sau răutate în rândul iudeilor? Nu. Atunci cum se face că Dumnezeu nu le-a văzut? Din același motiv pentru care El nu-ți vede nici greșelile și păcatele tale. El a ales să te vadă în Hristos, care este neprihănit și al cărui sânge ispășitor ne acoperă toate păcatele, de la nașterea din nou și până la noul Ierusalim. Când iudeii își instalau tabăra în fiecare seară, corturile lor formau o cruce mare. Imaginează-ți corturile a 8 seminții în poziție verticală, corturile a 4 seminții în poziție orizontală. Vezi imaginea? În calitate de copil răscumpărat al lui Dumnezeu, așa te vede Tatăl Ceresc pe tine. El se uită la tine prin cruce. Și din moment ce sângele lui Iisus a plătit pentru toate păcatele pe care le-ai putea face vreodată, Dumnezeu te vede ca fiind acceptat, neprihănit, desăvârșit. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Pentru că Dumnezeu te vede în Hristos, ești binecuvântat în mod ireversibil. Cu alte cuvinte, sau mai bine zis, în cuvintele din 1 Cronici 17, versetul 27, ce binecuvântezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie.

Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România. De atâtea ori am vrut o piesă.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

0: cele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 30. Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmei mele. Dar la ce mi-ar fi folosit puterea mâinilor lor, când ei nu erau în stare să ajungă la bătrânețe? Sfrijiți de sărăcie și foame, fug în locuri uscate, de multă vreme părăsite și pustii. Smulg ierburile sălbatice de lângă copăcei și n-au ca pâine decât rădăcina de buxau. Sunt izgoniți din mijlocul oamenilor, strigă lumea după ei ca după niște hoți. Locuiesc în văi îngrozitoare, în peșterile pământului și în stânci. Urlă printre stufișuri și se adună sub mărăcini. Ființe mărșave și disprețuite sunt izgoniți din țară. Și acum astfel de oameni mă pun în cântecele lor, am ajuns de batjocura lor. Mă urăsc, mă ocolesc, mă scuipă în față. Nu se mai sfiesc și mă înjosesc, nu mai iau niciun frâu înaintea mea. Ticăloșii aceștia se scoală la dreapta mea și îmi împing picioarele și își croiesc cărări împotriva mea ca să mă piardă. Îmi nimicesc cărarea și lucrează ca să mă prăpădească, ei, cărora nimeni nu le-ar veni în ajutor. Ca printr-o largă spărtură străbat spre mine, se năpustesc sub pognetul dărâmăturilor. Mă apucă groaza. Slava îmi este spulberată ca de vânt, ca un nor a trecut fericirea mea. Și acum mi se topește sufletul în mine și m-au apucat zilele suferinței. Noaptea mă pătrunde și mi smulge oasele, durerea care mă roade nu încetează. De tăria suferinței haina își pierde fața, mi se lipește de trup ca o cămașă. Dumnezeu m-a aruncat în noroi și am ajuns ca țărâna și cenușa. Strig către tine și nu mi răspunzi, stau în picioare și nu mă vezi. Ești fără milă împotriva mea, lupți împotriva mea cu tăria mâinii tale. Mă ridici, îmi dai drumul pe vânt și mă nimicești cu suflarea furtunii. Căci știu că mă duci la moarte, în locul unde se întâlnesc toți cei vii. Dar cel ce se prăbușește nu-și întinde mâinile? Cel în nenorocire nu cere ajutor? Nu plângeam eu pe cel amărât? N-avea inima mea milă de cel lipsit? Mă așteptam la fericire și când colo nenorocirea a venit peste mine. Trăgeam nădejde de lumină și când colo a venit întunericul. Îmi fierb măruntaiele fără încetare, m-au apucat zilele de durere. Umblu înnegrit, dar nu de soare. Mă scol în plină adunare și strig ajutor. Am ajuns frate cu șacalii, tovarăș cu struții. Pielea mi se înnegrește și cade, iar oasele îmi ard și se usucă. Arfa mea s-a prefăcut în instrument de jale și cavalul meu scoate sunete plângătoare.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer.

155 din 2026. Sacrificiul sau obligativitatea întreținerii focului venit din cer. Pasaje biblice, Faptele Apostolilor 2:1-4 și Leviticul 6:12-13. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 4 iunie 2026. Sacrificiul sau obligativitatea întreținerii focului venit din cer. Reamintim că Duhul Sfânt este comparat cu un foc venit din cer, iar un foc, ca să ardă, trebuie să fie întreținut. Este evident că Dumnezeu nu depinde de om pentru a exista. Dar în Biblie avem exemple diferite de foc venit din cer pe pământ, dar care era obligatoriu să fie întreținut. Iar focul de origine divină, pentru a putea fi menținut, trebuia să fie întreținut cu ceea ce era pe pământ. Și tot la fel este și cu prezența Duhului Sfânt din viața mea. Pentru a avea parte de ea, eu trebuie să mă sacrific pentru Dumnezeu. Duhul Sfânt este asemenea unui foc venit din cer. A se vedea Faptele Apostolilor 2:1-4. Foc a cărui venire a produs efecte imediate în viețile celor care l-au primit și imediat după aceea prin intermediul lor al apostolilor, asupra celor din jurul lor. Dar focul din cer a venit cu diverse ocazii, iar astăzi vom aminti numai inaugurarea preoției levitice și a cortului întâlnirii, a se vedea Leviticul 9:24, precum și focul venit din cer cu ocazia inaugurării templului din Ierusalim, a se vedea 2 Cronici 7:1. În fiecare dintre cele trei situații amintite mai sus, focul a venit din cer, dar el trebuia să fie întreținut pe pământ. Iar Duhul Sfânt este tot asemenea focului venit din cer, de exemplu la cortul întâlnirii. Acolo, în Levitic 6:12-13, scrie că era poruncit ca focul să ardă pe altar și să nu se stingă deloc. În fiecare dimineață, preotul să aprindă lemne pe altar, să așeze arderea de tot pe ele și să ardă deasupra grăsimii a jertfelor de mulțumire. Focul să ardă necurmat pe altar și să nu se stingă deloc. Acolo, focul de pe altar sau din candele nu trebuia lăsat să se stingă vreodată. Ceea ce în mersul poporului evreu prin deșert nu a fost simplu deloc. Iar un alt foc din cer nu a mai venit pentru jertfe decât la inaugurarea templului din Ierusalim. A se vedea 2 Cronici 7:1. Era un sacrificiu în sine, numai întreținerea și menținerea focului aprins, deoarece aceasta însemna că tot timpul trebuiau să aibă rezerve de combustibil, fie de lemne pentru jertfele de pe altar, fie de unt de lemn pentru candele. Doamne Iisuse, ajută-mă să trăiesc viața de renunțare și de sacrificiu pe care Tu mi-o ceri. Și fie ca voia Ta să se facă prin viața mea. Amin.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce înseamnă să curgeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și pe parcursul zilei îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți

0: Transmit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale. Aleg să cred. Tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. De aceea, prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Când Dumnezeu nu ne răspunde rugăciunilor, nu o face ca să ne tachineze sau să se joace cu emoțiile noastre. Nerăspunzându-ne, El ne învață să perseverăm în rugăciune, să ne ținem ochii ațintiți asupra Lui și să nu ținem seama de sentimentele ce ne încearcă, spunea Charles Stanley. Exercițiu spiritual de anduranță. Rugăciunea este una dintre cele mai mari provocări ale vieții de credință. Debutează odată cu convertirea și sfârșește odată cu plecarea noastră din lumea aceasta. Ea ne acompaniază fiecare zi și ne pune în cea mai aleasă stare. Și tot ea ne oferă și cele mai importante lecții spirituale. Atunci când nu primim răspunsul dorit sau când Dumnezeu tace, rugăciunea ne învață calea încrederii depline. Sentimentele noastre capătă un rol secund, iar adevărul pe care îl cunoaștem despre Dumnezeu rămâne pe prima poziție. Și de fapt, așa trebuie să fie mereu. Să nu fim conduși de trăirile noastre de altfel fluctuante, ci de principiile eterne ale unui Dumnezeu etern și suveran.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-l, radeți-l din temelii!

fica Babilonului, sortită pustiirii. Ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut. Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă.

0: pastorul Adi Mocan și vă invit să ascultați Radio Levi.
1: Radio Levi trezește sufletul.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Îți mai lipsește un lucru. Luca 18, versetul 22. Doctorul Luca scrie în Evanghelia sa, în capitolul 18, despre un om de frunte care a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: Îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. A citit versetele de la 18 la 23 din Luca 18. Acest tânăr bogat avea două probleme, iar Domnul Iisus a pus degetul pe amândouă. Mai întâi, el a descoperit că respectarea unor reguli religioase nu poate umple golul din suflet. Numai o relație cu Hristos o poate face. În al doilea rând, a descoperit că nu el deține avuții, ci că avuțiile îl dețin pe el și îl împiedică să-l urmeze pe Hristos. Deși avea un potențial așa de mare și și-ar fi putut folosi resursele, relațiile, energia pentru cauza împărăției, el a preferat să păstreze totul pentru sine. Scriptura a rezumat întreaga lui viață în patru cuvinte: s-a întristat de tot. Ce a urmat? Fruntașul cel tânăr și bogat a devenit, probabil, fruntașul cel bătrân și bogat. Oare își va fi amintit el vreodată, până în clipa morții, cuvintele Domnului Iisus: vino și urmează-mă? Cred că da. Și cu siguranță a regretat. Domnul Iisus îți face și ție aceeași ofertă. Dacă spui nu, la sfârșitul vieții vei regreta. Dacă spui da, vei avea ca răsplată bucuria și binecuvântarea la un nivel pe care nu îl credeai cu putință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

162 din 2026. Lumina arzătoare sau nu profit de sacrificiul altuia. Pasaj biblic Ioan 5:35. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 11 iunie 2026. Lumina arzătoare sau nu profit de sacrificiul altuia. Trăirea vieții de credință este simbolizată în Noul Testament prin metafora candelei funcționale, care numai prin arderea sau prin consumul unt de lemnului putea să lumineze. A se vedea Ioan 5:35. Această metaforă se referă la omul care își trăiește viața de credință în mod real, indiferent de greutățile și de problemele foarte mari de care are parte fiind omul lui Dumnezeu. O astfel de viață a avut și Ioan Botezătorul, despre care Domnul Iisus a declarat că Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. O traducere literală redă acest verset astfel. El era lampa care arde și strălucește și voi ați voit să vă bucurați pentru o oră în lumina lui. Probabil că într-o oră se termina unt de lemnul din acel model de candelă, din acel vas de lut, iar candela se stingea dacă nu se făcea la timp completarea cu uleiul de măsline, care era necesar pentru a se putea întreține arderea pentru mai mult timp. Dar nu este moral și nici creștinește să profit de sacrificiul altuia, iar eu să nu fac mai nimic pentru Dumnezeu. Cum le spunea Domnul Iisus unora dintre contemporanii lui despre raportarea lor la Ioan Botezătorul. Voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. Lumina, adică prețul plătit și arderea erau numai ale lui Ioan Botezător.

poporul. Dar beneficiarii erau mai mulți, iar pe ei nu-i costa nimic. Într-o altă traducere literală a versetului din Ioan 5:35, despre Ioan Botezătorul scrie că el era o lumină arzătoare. Altfel spus, pentru ca Ioan Botezătorul să facă voia lui Dumnezeu, el a ars, s-a consumat, iar în final noi știm că a fost omorât. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, și mie harul trăirii vieții în modul pe care Tu l-ai decis pentru mine. Amin.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce înseamnă să curgeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și pe parcursul zilei îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți trimit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale. Aleg să cred. Tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui. Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic. De aceea, prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

ne învață să perseverăm în rugăciune, să reținem ochii ațintiți asupra Lui și să nu ținem seama de sentimentele ce ne încearcă, spunea Charles Stanley. Exercițiu spiritual de anduranță. Rugăciunea este una dintre cele mai mari provocări ale vieții de credință. Debutează odată cu convertirea și sfârșește odată cu plecarea noastră din lumea aceasta. Ea ne acompaniază fiecare zi și ne pune în cea mai aleasă stare. Și tot ea ne oferă și cele mai importante lecții spirituale. Atunci când nu primim răspunsul dorit sau când Dumnezeu tace, rugăciunea ne învață calea încrederii depline. Sentimentele noastre capătă un rol secund, iar adevărul pe care îl cunoaștem despre Dumnezeu rămâne pe prima poziție. Și de fapt, așa trebuie să fie mereu. Să nu fim conduși de trăirile noastre de altfel fluctuante, ci de principiile eterne ale unui Dumnezeu etern și suveran.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea de stoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-l, radeți-l din temelii! Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă!

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învățături de la fruntașul cel tânăr și bogat. Îți mai lipsește un lucru. Luca 18, versetul 22. Doctorul Luca scrie în Evanghelia sa, în capitolul 18, despre un om de frunte care a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. A citit versetele de la 18 la 23 din Luca 18. Acest tânăr bogat avea două probleme, iar Domnul Iisus a pus degetul pe amândouă. Mai întâi, el a descoperit că respectarea unor reguli religioase nu poate umple golul din suflet. Numai o relație cu Hristos o poate face. În al doilea rând, a descoperit că nu el deține avuții, ci că avuțiile îl dețin pe el și îl împiedică să-l urmeze pe Hristos. Deși avea un potențial așa de mare și și-ar fi putut folosi resursele, relațiile, energia pentru cauza împărăției, el a preferat să păstreze totul pentru sine. Scriptura a rezumat întreaga lui viață în patru cuvinte: sansele, relațiile, energia,

siguranță a regretat. Domnul Iisus îți face și ție aceeași ofertă. Dacă spui nu, la sfârșitul vieții vei regreta. Dacă spui da, vei avea ca răsplată bucuria și binecuvântarea la un nivel pe care nu îl credeai cu putință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

162 din 2026. Lumina arzătoare sau nu profit de sacrificiul altuia. Pasaj biblic Ioan 5:35. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 11 iunie 2026. Lumina arzătoare sau nu profit de sacrificiul altuia. Trăirea vieții de credință este simbolizată în Noul Testament prin metafora candelei funcționale, care numai prin arderea sau prin consumul unt de lemnului putea să lumineze. A se vedea Ioan 5:35. Această metaforă se referă la omul care își trăiește viața de credință în mod real, indiferent de greutățile și de problemele foarte mari de care are parte fiind omul lui Dumnezeu. O astfel de viață a avut și Ioan Botezătorul, despre care Domnul Iisus a declarat că Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. O traducere literală redă acest verset astfel. El era lampa care arde și strălucește și voi ați voit să vă bucurați pentru o oră în lumina lui. Probabil că într-o oră se termina unt de lemnul din acel model de candelă, din acel vas de lut, iar candela se stingea dacă nu se făcea la timp completarea cu uleiul de măsline, care era necesar pentru a se putea întreține arderea pentru mai mult timp. Dar nu este moral și nici creștinește să profit de sacrificiul altuia, iar eu să nu fac mai nimic pentru Dumnezeu. Era necesar pentru a se putea întreține arderea pentru mai mult timp. Dar nu este moral și nici creștinește să profit de sacrificiul altuia, iar eu să nu fac mai nimic pentru Dumnezeu. Cum le spunea Domnul Iisus unora

dar beneficiarii erau mai mulți, iar pe ei nu-i costa nimic. Într-o altă traducere literală a versetului din Ioan 5:35, despre Ioan Botezătorul scrie că el era o lumină arzătoare. Altfel spus, pentru ca Ioan Botezătorul să facă voia lui Dumnezeu, el a ars, s-a consumat, iar în final noi știm că a fost omorât. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos și mie harul trăirii vieții în modul pe care Tu l-ai decis pentru mine. Amin.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce înseamnă să curgeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și, pe parcursul zilei, îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți trimit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale, aleg să cred, tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui, dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

ascultă Radio Levi, cu noi mai aproape de cer. Asculți Radio Levi.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Când Dumnezeu nu ne răspunde rugăciunilor, nu o face ca să ne tachineze sau să se joace cu emoțiile noastre. Nerăspunzându-ne, El ne învață să perseverăm în rugăciune, să reținem ochii ațintiți asupra Lui și să nu ținem seama de sentimentele ce ne încearcă, spunea Charles Stanley. Exercițiu spiritual de anduranță. Rugăciunea este una dintre cele mai mari provocări ale vieții de credință. Debutează odată cu convertirea și sfârșește odată cu plecarea noastră din lumea aceasta. Ea ne acompaniază fiecare zi și ne pune în cea mai aleasă stare. Și tot ea ne oferă și cele mai importante lecții spirituale. Atunci când nu primim răspunsul dorit sau când Dumnezeu tace, rugăciunea ne învață calea încrederii depline. Sentimentele noastre capătă un rol secund, iar adevărul pe care îl cunoaștem despre Dumnezeu rămâne pe prima poziție. Și de fapt, așa trebuie să fie mereu. Să nu fim conduși de trăirile noastre de altfel fluctuante, ci de principiile eterne ale unui Dumnezeu etern și suveran.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: radeți-l, radeți-l din temelii! Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine îți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă!

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învățături de la fruntașul cel tânăr și bogat. Îți mai lipsește un lucru. Luca 18, versetul 22. Doctorul Luca scrie în Evanghelia sa, în capitolul 18, despre un om de frunte care a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. A citit versetele de la 18 la 23 din Luca 18. Acest tânăr bogat avea două probleme, iar Domnul Iisus a pus degetul pe amândouă. Mai întâi, el a descoperit că respectarea unor reguli religioase nu poate umple golul din suflet. Numai o relație cu Hristos o poate face. În al doilea rând, a descoperit că nu el deține avuții, ci că avuțiile îl dețin pe el și îl împiedică să-L urmeze pe Hristos. Deși avea un potențial așa de mare și și-ar fi putut folosi resursele, relațiile, energia pentru cauza împărăției, el a preferat să păstreze totul pentru sine. Scriptura a rezumat întreaga lui viață în patru cuvinte: s-a întristat de tot. Ce a urmat? Fruntașul cel tânăr și bogat a devenit, probabil, fruntașul cel bătrân și bogat. Oare își va fi amintit el vreodată, până în clipa morții, cuvintele Domnului Iisus: vino și urmează-mă? Cred că da. Și cu siguranță a regretat. Domnul Iisus îți face și ție aceeași ofertă. Dacă spui nu, la sfârșitul vieții vei regreta. Dacă spui da, vei avea ca răsplată bucuria și binecuvântarea la un nivel pe care nu îl credeai cu putință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Doamne, fie, stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Biblia Audio, un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 30. Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam vrednici să-i pun printre câinii turmei mele. Dar la ce mi-ar fi folosit puterea mâinilor lor, când ei nu erau în stare să ajungă la bătrânețe? Sfrijiți de sărăcie și foame, fug în locuri uscate, de multă vreme părăsite și pustii. Smulg ierburile sălbatice de lângă copăcei și n-au ca pâine decât rădăcina de buxau. Sunt izgoniți din mijlocul oamenilor, strigă lumea după ei ca după niște hoți. Locuiesc în văi îngrozitoare, în peșterile pământului și în stânci. Urlă printre stufișuri și se adună sub mărăcini. Ființe mărșave și disprețuite sunt izgoniți din țară. Și acum astfel de oameni mă pun în cântecele lor, am ajuns de batjocura lor. Mă urăsc, mă ocolesc, mă scuipă în față. Nu se mai sfiesc și mă înjosesc, nu mai iau niciun frâu înaintea mea. Ticăloșii aceștia se scoală la dreapta mea și îmi împing picioarele și își croiesc cărări împotriva mea ca să mă piardă. Îmi nimicesc cărarea și lucrează ca să mă prăpădească, ei, cărora nimeni nu le-ar veni în ajutor. Ca printr-o largă spărtură străbat spre mine, se năpustesc sub pognetul dărâmăturilor. Mă apucă groaza. Slava îmi este spulberată ca de vânt, ca un nor a trecut fericirea mea. Și acum mi se topește sufletul în mine și m-au apucat zilele suferinței. Noaptea mă pătrunde și mi smulge oasele, durerea care mă roade nu încetează. De tăria suferinței haina își pierde fața, mi se lipește de trup ca o cămașă. Dumnezeu m-a aruncat în noroi și am ajuns ca țărâna și cenușa. Strig către tine și nu-mi răspunzi, stau în picioare și nu mă vezi. Ești fără milă împotriva mea, lupți împotriva mea cu tăria mâinii tale. Mă ridici, îmi dai drumul pe vânt și mă nimicești cu suflarea furtunii. Căci știu că mă duci la moarte, în locul unde se întâlnesc toți cei vii. Dar cel ce se prăbușește nu-și întinde mâinile? Cel în nenorocire nu cere ajutor? Nu plângeam eu pe cel amărât? N-avea inima mea milă de cel lipsit? Mă așteptam la fericire și când colo nenorocirea a venit peste mine. Trăgeam nădejde de lumină și când colo a venit întunericul. Îmi fierb măruntaiele fără încetare, m-au apucat zilele de durere. Umblu înegrit, dar nu de soare. Mă scol în plină adunare și strig ajutor. Am ajuns frate cu șacalii, tovarăși cu struții. Pielea mi se înegrește și cade, iar oasele îmi ard și se usucă. Arfa mea s-a prefăcut în instrument de jale și cavalul meu scoate sunete plângătoare.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

162 din 2026. Lumina arzătoare sau nu profit de sacrificiul altuia. Pasaj biblic Ioan 5:35. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 11 iunie 2026. Lumina arzătoare sau nu profit de sacrificiul altuia. Trăirea vieții de credință este simbolizată în Noul Testament prin metafora candelei funcționale, care numai prin arderea sau prin consumul unt de lemnului putea să lumineze. A se vedea Ioan 5:35. Această metaforă se referă la omul care își trăiește viața de credință în mod real, indiferent de greutățile și de problemele foarte mari de care are parte fiind omul lui Dumnezeu. O astfel de viață a avut și Ioan Botezătorul, despre care Domnul Iisus a declarat că Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. O traducere literală redă acest verset astfel. El era lampa care arde și strălucește și voi ați voit să vă bucurați pentru o oră în lumina lui. Probabil că într-o oră se termina unt de lemnul din acel model de candelă, din acel vas de lut, iar candela se stingea dacă nu se făcea la timp completarea cu uleiul de măsline, care era necesar pentru a se putea întreține arderea pentru mai mult timp. Dar nu este moral și nici creștinește să profit de sacrificiul altuia, iar eu să nu fac mai nimic pentru Dumnezeu. Cum le spunea Domnul Iisus unora dintre contemporanii lui despre raportarea lor la Ioan Botezătorul. Voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. Lumina, adică prețul plătit și arderea erau numai ale lui Ioan Botezătorul. Dar beneficiarii erau mai mulți, iar pe ei nu-i costa nimic. Într-o altă traducere literală a versetului din Ioan 5:35, despre Ioan Botezătorul scrie că el era o lumină arzătoare. Altfel spus, pentru ca Ioan Botezătorul să facă voia lui Dumnezeu, el a ars, s-a consumat, iar în final noi știm că a fost omorât. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos și mie harul trăirii vieții în modul pe care Tu l-ai decis pentru mine. Amin.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Un miracol pe zi.
1: Ce înseamnă să curgeți la cuvântul lui? Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugete la legea lui. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea lui și ale cărui frunze nu se vestejesc. Tot ce începe duce la bun sfârșit. Psalmul 1, de la versetul 1 la 3. Ce înseamnă să meditezi la cuvânt? Să îl lași pe Dumnezeu să-și graveze gândurile sale în inima ta. Într-un context în care suntem obișnuiți să primim servicii și informații instantaneu, Dumnezeu ne spune că anumite adevăruri nu pot fi incorporate, înțelese și asumate decât în urma unui proces care necesită timp, focalizare, uneori durere sau experiențe care ne scot din zona noastră de confort. Înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu nu are loc atunci când citești un capitol pe minut, ci mai degrabă când îți iei timp să reflectezi asupra unui gând sau cuvânt al lui Dumnezeu, când revii asupra lui și, pe parcursul zilei, îți ții mintea ocupată cu sensul și contextul ideii textului pe care l-ai citit. În fiecare zi îmi propun să îți trimit versete biblice ca să le vezi așezate într-un alt context și să te provoc să cauți mai adânc înțelesul lor. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a-ți transforma cu adevărat viața. Ia un verset și meditează la el în inima ta. Caută să înțelegi contextul în care a fost scris. Gândește-le la modul în care acest cuvânt se aplică în viața ta. Vorbește cu Dumnezeu despre ce ai citit și spune-i: cred ceea ce spui, vreau să trăiesc promisiunea ta, am de gând să trăiesc în acord cu cuvintele tale, aleg să cred, tu, Doamne, nu ești un om care să mintă. Îți voi lăsa un verset ca să meditezi asupra lui, dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic, de aceea prigonitorii mei se vor poticni și nu vor birui. Se vor umple de rușine, că n-au lucrat cu chibzuință, de o veșnică rușine care nu se va uita. Ieremia, capitolul 20, versetul 11. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Țineți mâinile spre cer, haideți să ne ridicăm mâinile spre Tatăl Ceresc și să recunoaștem azi peste România, peste Moldova, peste

Psalmul 137. Pe malurile râurilor Babilonului ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion. În sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm arfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie, zicând: cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele. Adu-ți aminte, Doamne, de copiii Edomului, care în ziua nenorocirii Ierusalimului ziceau: rade-ți-l, rade-ți-l din temelii! Ah, fica Babilonului, sortită pustiirii, ferice de cine-ți va întoarce la fel răul pe care ni l-ai făcut! Ferice de cine va apuca pe pruncii tăi și va zdrobi de stâncă!

știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

ziua Domnului, eram în duhul și am auzit înapoi a mea un glas puternic ca sunetul unei trâmbițe care zicea: Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă. M-am întors să văd glasul care îmi vorbea și când m-am întors, am văzut 7 sfeșnice de aur. Și în mijlocul celor 7 sfeșnice, pe cineva care semăna cu fiul omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Capul și părul lui erau albe ca luna albă ca zăpada. Ochii lui erau ca para focului. Picioarele lui erau ca arama aprinsă și arsă într-un cuptor. Și glasul lui era ca vuietul unor ape mari. În mâna dreaptă ținea 7 stele. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 trâișuri. Și fața lui era ca soarele care strălucește în toată puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis: Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor.

dacă ne-am face asemenea copilașilor, Dumnezeu ar lucra mult mai ușor la inima noastră.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Învățături de la fruntașul cel tânăr și bogat. Îți mai lipsește un lucru. Luca 18, versetul 22. Doctorul Luca scrie în Evanghelia sa, în capitolul 18, despre un om de frunte care a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Știi poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: îți mai lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri. Apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. A citit versetele de la 18 la 23 din Luca 18. Acest tânăr bogat avea două probleme, iar Domnul Iisus a pus degetul pe amândouă. Mai întâi, el a descoperit că respectarea unor reguli religioase nu poate umple golul din suflet. Numai o relație cu Hristos o poate face. În al doilea rând, a descoperit că nu el deține avuții, ci că avuțiile îl dețin pe el și îl împiedică să-l urmeze pe Hristos. Deși avea un potențial așa de mare și și-ar fi putut folosi resursele, relațiile, energia pentru cauza împărăției, el a preferat să păstreze totul pentru sine. Scriptura a rezumat întreaga lui viață în patru cuvinte: s-a întristat de tot. Ce a urmat? Fruntașul cel tânăr și bogat a devenit, probabil, fruntașul cel bătrân și bogat. Oare își va fi amintit el vreodată, până în clipa morții, cuvintele Domnului Iisus: vino și urmează-mă? Cred că da. Și cu siguranță a regretat. Domnul Iisus îți face și ție aceeași ofertă. Dacă spui nu, la sfârșitul vieții vei regreta. Dacă spui da, vei avea ca răsplată bucuria și binecuvântarea la un nivel pe care nu îl credeai cu putință. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Salut! Sunt Adi Covaci. Mă bucur că ascult și tu Radio Levi și doresc ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu tot ce ai nevoie. Radio Levi. Oriunde online.

162 din 2026. Lumina arzătoare sau nu profit de sacrificiul altuia. Pasaj biblic Ioan 5:35. Meditații din cuvânt Cezarea Reșița, 11 iunie 2026. Lumina arzătoare sau nu profit de sacrificiul altuia. Trăirea vieții de credință este simbolizată în Noul Testament prin metafora candelei funcționale, care numai prin arderea sau prin consumul unt de lemnului putea să lumineze. A se vedea Ioan 5:35. Această metaforă se referă la omul care își trăiește viața de credință în mod real, indiferent de greutățile și de problemele foarte mari de care are parte fiind omul lui Dumnezeu. O astfel de viață a avut și Ioan Botezătorul, despre care Domnul Iisus a declarat că Ioan era lumina care este aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. O traducere literală redă acest verset astfel. El era lampa care arde și strălucește și voi ați voit să vă bucurați pentru o oră în lumina lui. Probabil că într-o oră se termina unt de lemnul din acel model de candelă, din acel vas de lut, iar candela se stingea dacă nu se făcea la timp completarea cu uleiul de măsline, care era necesar pentru a se putea întreține arderea pentru mai mult timp. Dar nu este moral și nici creștinește să profit de sacrificiul altuia, iar eu să nu fac mai nimic pentru Dumnezeu. Cum le spunea Domnul Iisus unora dintre contemporanii lui despre raportarea lor la Ioan Botezătorul. Voi ați vrut să vă înveseliți câteva vreme la lumina lui. Ioan 5:35. Lumina, adică prețul plătit și arderea erau numai ale lui Ioan Botezătorul. Dar beneficiarii erau mai mulți, iar pe ei nu-i costa nimic. Într-o altă traducere literală a versetului din Ioan 5:35, despre Ioan Botezătorul scrie că el era o lumină arzătoare. Altfel spus, pentru ca Ioan Botezătorul să facă voia lui Dumnezeu, el a ars, s-a consumat, iar în final noi știm că a fost omorât. Doamne Iisuse, dă-mi te rog frumos și mie harul trăirii vieții în modul pe care Tu l-ai decis pentru mine. Amin.

Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Versetul zilei de astăzi a fost din Iacov 1.